0: Slavo Dambaş. Cevher Gemgin. Cevher Ebabekir Tahal sala 1934 hatiye ser dünyaya. Kulija Yasa Khandiye. Je sala 1954 dezbe şair nevisî nekiriye û berhemên wî xak û roj û xoşewîstî li sala 2005 şêrewûj kujrav li sala 2005 gulê serbestî ku romaneke ji wergeran ji erebî bûye.
1: پردامین گل هاو دا گهدرن هجاو خوشتوی برنامه سپیده باش رادیو دهوک پیشکشی هواد گین ایوی دارین حتا نکه برنامه ها ببیده جه رازی بونه هواین هجاو خوشتوی و هر وصاده ممایی برنامه حتا دمجمیر ده سپیده ببیده جه رازی بونه هواین برای سر جهه که لینه و گهدری آمد گن.

İtalya bilindirinte la reslenane peşkeşin çirvan barzani seru kehrima Kurdistan'a kere. Balyuze İtalya ile Irak'a rakahant. Nüçirvan barzani hef peymaneke cihye bavariye ule Avrupa ve rezekan mazan le dehe tegirten. Bajırvanya duhuge rakahant. De du haftiyen beheda denizi ki 3000 parçan erdi le ser ferman berin khanani şehna balaf giren. Wall Street Journal rakahant ve garandına dolari bu Irak'a beramber birina jiderin dariyin İran'a. Trump seruke Amerika aşkerak ger. کو هزین وان جبوتول و که ناهری شن لسر گشتن بازرگانی حتی نگرن لدن کتوند لی ایران دایا. میدیاین فرمین ایران را دگهینن که دهرشا امریکا دا بو سر احواس سه کس حتنا کشتن. سر کردن هف پیمانیا ناتو 5 ملیار دولار جی جبو کرینا جگی و پیج و بنا تکنولوژیا لشکری ترخاندگن.

0: 7 up yoni mojito limo nana gazi zedete tamo kasar sur hena
1: 7 up batni taser mobiliyata edib do mohikat afarin sadar tene bu sadar için ki obe havrike et mobiliyatin nafmane da bjura ha dizayn et şahane u jeki dreş ulti hemi zavqa mobiliyatin ofisa şiddet ve bu hemi ofisat berdeste da ofisti na bohçaya ehop boş tirin mobiliyatet bohçayet hey deher elveri destekevi avash laiki ve vejo aksesuarat nafmane babatin razandine u avantajda hemo dikorat çinne دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همیشه دیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیاتوی بتب دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74